プログラムバイリンギョルイルンアイデピモヌクキアイラニノデタカベアガマイイトタトウイチタガタカレイキテイトタトウレオアカマルイルイタトウアガアンガカビチタトウピモヌクキアイラニ

0: ろう。くっちゃんさか、とこママ、こうからめて、とこパパ、こうおしん、はお、こわずら、とこてな。いあいれ、あなお、きせん、えんじゅう、あぴい、ぽてき、いろんな、いや、ステーションロール、おたほほ、いたまき、なかお、わお、ない。えっと、あな、また、いて、おら、いわ、いて、ぽぽに、きて、おら、とる、いて、あ、いや、い。むにて、きて、わらいで。Kia ora na kutu ka toto.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.